0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Pa dobro jutro ljudi, 7 sati ravno je, ovo je otkucalo onako točno 7 kao švicarski sat sam jutros.
2: Evo viš kako smo točne?
1: Da.
2: Sad nek neko kaže nešto.
1: To je zato što je petak.
2: Je, ide petak, ide s njim, ide s njim. Ljudi, dobro jutro.
1: Dobro jutro, da.
2: Šta se radi?
1: A vjerovatno vozi na posao ili izlazi iz auta i trči na posao ili ide s posla ili se priprema za posao.
2: U svim mogućim opcijama se sluša Room FM. Jutro na Room FM-u.
1: I Daniela i Kassandra.
2: I Daniela i Kassandra, tako je.
1: Što ćemo mi danas pametno narodu reći?
2: Vjerojatno ništa, ali bitno da smo mi tu, da se mi družimo, da ima dobre volje i sve pet. Evo.
1: A gle, ajde nećemo onda zapravo duljiti, jedino što je onako možda vrijedno spomena u ovom trenutku, ako planirate izići iz kuće, obucite se nešto, malo toplije, 9 stupnjeva u ovom trenutku. Nešto malo detaljnije u našim servisnim informacijama u 7 sati i 15 minuta.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: Albino i njegova nevjesta, inače novija stvar Albina. Simpatična pjesmica.
1: Ritmična.
0: Ritmična.
1: No.
0: Za dobro jutro.
1: Je. Yeah.
0: Hajmo ovako, danas nam je petak, a petak zapravo donosi svjetski dan farmaceuta. Ako pričamo o današnjem petku, 25. rujna, pa evo Daniela i ja, zapravo i cijela ekipa Room FM-a ovom prilikom čestitamo svim farmaceutima njihov dan.
1: Njihov
0: sretan
1: dan.
0: Vam vaš dan.
1: Zapravo i treba im čestitati jer da bi oni to sve završili, već onako od 5. do 8. moraju biti čisti odlikaši da bi uopće upisali tu srednju školu i onda za vrijeme srednje škole teško je to jako, tako da evo, zaista čestitamo vam vaš dan.
0: Nije lako, ali evo hvala vam zbilja ono kad uđemo u tu ljekarnu, onako dođemo po taj neki lijek, hvala vam na svakom savjetu i na svakoj pomoći. Što bismo mi bez vas?
1: A tako je.
0: Osim toga, danas imamo još jedan onako malo neformalni dan, ali danas je zapravo i svjetski dan snova. Ne mislimo na one snove koje sanjamo dok spavamo,
1: nego
0: na naše želje, na naše planove, ciljeve koje nosimo sa sobom. Neki su veliki, neki su možda malo manji, ali evo...
1: Čekaj, koji je tvoj san trenutno? Onako, što trenutno
0: san.
1: Želiš? Ona, kratkoročno ili dugoročno? Trenutno, što najviše želiš za sebe?
0: Pa samo zdravlje za evo, neki početak, to mi je neki najveći san, da smo svi dobro i da smo svi zdravi.
1: A dobro, da, zaista da.
0: To mi je neki najveći san, zato eto danas i vama želimo da vam se ostvari sve ono o čemu trenutno sanjate, planirate, da krenete ka tim svojim ciljevima, da budete hrabri i evo zbilja da se sve ostvari što god poželite.
1: Da.
0: Što ćemo mi sada?
1: Ništa.
0: Imamo još jednu zanimljivu porukicu. Hoćemo i sada.
1: Ajde,
0: onako.
1: Da.
0: Naš Gabriel nam se javio, poslao nam je i fotografiju. Po fotografiji vidimo da nam je Gabriel od jutra vrijedan uz Room FM. Gabriel nam je u berbi grožđa.
1: Da, što je napisao?
0: Rekao je da ne idemo nigdje, neka nas ovdje sa njima lakše provedemo ova hladna jutra. Pa hvala ti, Gabriel.
1: Pa Gabriel, hvala ti, da, eto, lijepo je znati da nekome nešto značimo ipak u ovom eteru.
0: Čini
1: da...
0: mi se da je između ovog grožđa i neka limenka pive.
1: Neka.
0: E sad, jel te grije piva ili Room FM, to ne znamo, ali evo, Gabi, hvala ti.
1: Jedno s drugim. Da, lijepi pozdrav svima koji su zapravo sad u berbama grožđa, evo.
0: I pozdrav svima koji su...

Rum FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Kumovima Matej i Luki provod za pamćenje uz pune čaše žele kumovi Katarina i Mihael.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš,

0: Ouais, Room FM.
1: Hello.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Mojoj ljepotici, oslon su podršci, budućoj kumi, najboljoj prijateljici i sestri, sve najbolje povodom sklapanja braka s njezinim Mihajlom, želi Carmen. Jeva!

0: Optimum.
1: Halo.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: Kume, zajedno smo popili puno rundi i ispričali puno priča, ali neka nam ova čaša bude poveznica za cijeli život. Tvoj kum Mihael.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Mihael i Katarina, danas počinje vaše najljepše poglavlje. Neka bude ispunjeno ljubavlju, mirom i srećom. Žele vam Andrej i Lorena.

Dragi prijatci, Marica i Vlado, neka večeras čaše budu prazne, ali srca neka budu puna. Proslavimo zajedno ljubav naše djece i dobro se zabavite. Prijatci Pavlović.

0: veliki za cijelu obitelj. Potražite nas na adresi Trg fra Bonifacije Gerbera 10, Virovitica ili nazovite na telefon 033 726 911.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Katarini, jer imaš dušu i znaš da voziš. Tvoj Mihael.

0: našoj prekrasnoj baroknoj crkvi i bili smo u kući čaja u Bukovici, za toga smo im ručak i ples organizirali u Kori u mjesnom domu. Znači, također surađujemo sa Bjelovarsko-Bilogorskom županijom, sa Oroslavljem i sa Đurđevcom, gdje smo bili ove godine kad je bio, bili smo u hodočašću u Ludbregu i za toga smo išli u Gornju Dubravu. Tamo smo se naš četiri udruge lijepo družili, znači naši članovi se druže i dalje i opet ta prijateljstva širimo van županije Virovitičko-Podravske.
1: Spomenuli ste da se dosta zapravo služite tehnologijom, na primjer na YouTube-u ste pronašli te plesne korake, da, ovi da. Su vas našli preko Facebooka, ali što da. Ste već spomenuli, uključeni ste i kao udruga u program aktivnog starenja u kojem se baš i provodi to digitalno opismenjavanje. Koliko je današnjim umirovljenicima zapravo onako, koliko je problem, koliko im je teško snalaženje sa mobitelima, internetom, aplikacijama ili nekim drugim digitalnim stvarima?
2: Izazovno, da.
0: Je, jer puno je ljudi koji su u mirovini, koji se nisu susreli niti s tim pametnim telefonima, a kamoli sa internetom i sa laptopima. Preko Crvenog križa dobili smo laptope i naš informatičar Vjekoslav Lončar, koji je inače tajnik od nas, uvodi ih u taj program. I jednostavno ljudima se mora i reći, bez obzira što nam je i policija dolazila, njihovi službenici govoriti o tim prijevarama preko interneta i to sve, jednostavno ljudi još uvijek nasjednu na te koje kakve pozive, priče, ovo ono, i stalno im govorimo, pazite, nemojte ovo, nemojte ono, nemojte se javljati, nemojte povjerovati ono kad neko pošalje poruku, mama, mobitel mi je, uplati mi novce, ali ne znam šta. Jednostavno kažem, ne otvarajte vrata, jednostavno upućujem ljude još iz to, a internet također, preko interneta se sve može napraviti, znači ajmo im pokazati kako se može ući, kako mogu pogledat neki film ili nekako pročitati. Imamo mi web stranicu našu, ko ne zna, ajmo i to, otvorite web našu stranicu, vidite šta se događalo kod nas, šta se događa, jer to stalno moramo isto metati na internet. Jednostavno učimo im o svemu što ne znaju, jer puno njih ne zna se služiti ni mobitelom pametnim, a kamoli sa laptopima.
1: Kad smo već kod tehnologije, još jedno pitanje što se tiče tehnologije, i zatvorit ću onda tehnologiju.
0: Da.
1: Kako gledate na umjetnu inteligenciju s obzirom da nam je AI danas onako posuda? Smatrate li uopće da bi umirovljenici se trebali upoznati sa njim? Ne znam jeste li uopće probali?
0: Probali jesmo, ali da kažem iskreno, moji nisu za to, pogotovo ne ova starija generacija. Ova mlađa koja dolazi, ta se služi i slažu koje kakve slike i to, oblače ovako, onako, face. Mislim, to je sve zgodno, sve to okej. I ta pisanja, ono, pitaš ga tamo da ti on napiše cijeli tekst, ali ja nisam za to. Ja to bolje.
1: Fascinantno to onako, da, to
0: da. Šta on to sad o meni mora znat tamo sve?
2: bojim se da od kad je nastao taj internet, da zapravo se i zna sve o svakome.
0: Jer ja gledam, mi imamo zabavu recimo i plešemo i taj ples jednostavno te ponese, muzika nema tu, da ne kažem, one strane, stvarno je super muzika. Ali kad gledam, sad ćemo malo i ovo, kad gledam mlade naše, pa dobro, i ti ljudi sa 50 godina su već u jednom, ono, polako da idu u starije.
1: Čula.
0: Nema ih na našim zabavama, nigdje nema. Gdje su? Provodite vrijeme, odnosno mladi u kafićima, i ja gledam sad to, dođe par, oni sjede na mobitele
1: i tipkaju,
0: ne priča niko s nikim, oni tipkaju, dođite, odplešite taj valcer, je pa English valcer, tko zna, dođu mladi, trebaju se ženit, oni ne znaju plesat, dođite k nama, mi ćemo vas naučiti English valcer i valcer.
1: To me i zanima, jel se mora biti umirovljenik da bi se mogao učlaniti kod vas u udrugu umirovljenika, ili ipak može doći neko tko je ono pred kraj radnog vremena, pa ono već
0: može, matra, podupirajući član može doći, naravno da može. Jer zašto bi doma sjedio sam netko, ili ne znam, kaže mi trebamo, ne znamo plesat, mi bi se naučili plesat, dođite, naučit ćemo vas i plesat.
2: Nema,
0: ja sam u Kudu plesala, evo plešem u Milanovcu u Kudu umirovljenika, tako da imamo još jednu, plešem u Grofoviji Virovitica, tak da ja sud plešem.
2: osim same treće dobi i umirovljenja, postoji li još neki

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Mojim dečkima s faksa Lud provod želi kolega Mihael.

Mihael, svaki dan, jutro i večer ispunjeno ljubavlju, Božjim blagoslovom i srećom, najmanje je što nam mogu poželjeti, jer bez toga sve ovo ne bi bilo moguće. Volite tvoja Katarina.

Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Od srca vam žele Ružica i Milan.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Bratu Mihaelu i šogorici Katarini puno sreće u zajedničkom životu žele sestra Mateja, šogor Mio i nećakinje Marija.

0: Ovo je Ruma FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

Katarina i Mihajle, ponekad je u životu potrebna samo mala slučajnost da upoznaš prave prijatelje za cijeli život. Mi smo tako dobili vas, za sve ono lijepo što smo prošli i za sve ono još ljepše što nas čeka. Vaši Jureni.

Katarina i Mihael, ono što ste planirali, sada ćete ostvarivati zajedno. Neka vas prate ljubav i blagoslov. Želi vam obitelj Kraš.

Katarina i Mihajle, danas potvrđujete ono što ste kao klinci maštali i čemu ste se potajno nadali. Vaša ljubav danas poprima novi oblik i postaje jača. Volite se i gledajte kao prvog dana i nikad nemojte prestati biti zaljubljeni. Vaši Jureni.

Ovo je poseban i predivan dan. Pred Bogom sklapate sveti savez. Neka vas njegova ljubav i milost prate kroz sve dane vašeg zajedničkog života. Čestitamo roditelji Darko i Tatjana, te sestra Gabriela.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Katarini i Mihaelu sretan dan vjenčanja želim tetka Mirjana s obitelji.

šogorici Katarini i bratu Mihaelu puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu žele Monika, Antonio, Hana i Carlo.

0: pit.
1: Dragi mladenci, neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaša zajednica bude snažna i neuništiva. Sretan brak i puno sreće na putu pred vama. Želi vam obitelj Glumičić.

0: ou é Rumo FM.
1: Hello!
2: Hey, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Sretan dan vjenčanja Katarini i Mihaelu želim tetka Mirjana s obitelji.

Želim ti lijep provod u unukovim svatovima, a i ti, dragi tata, puno fališ. Znam da se veseliš sreći svojih Mihaela i Katarine, koje si puno volio. Zato im pošalji svoj blagoslov. Voli vas vaša Marica.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Našim unucima Hani i Karlu lijep provodu u inim svatovima žele baka i deda.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Našim malim princezama Marti i Miji puno plesavu u inim svatovima žele baka Marica i deda Vlado.

0: Dvije ruke, dva srca i jedan zajednički put. Neka bude ispunjen ljubavlju, srećom i najljepšim uspomenama. Žele vam Maja, Dalibor i Jelena.
1: Još od lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i mi

Našim dragim mladencima Katarini i Mihaelu želimo puno sreće u braku i mašte u mraku, te da nam uskoro u društvo unesu pojačanje. Od srca, obitelj Juren.

Draga Katarina, kada nas kilometri razdvoje, naše će oči u daljini tražiti tebe. Želimo da ti budući zajednički život s Mihajlom bude ispunjen srećom, radošću i zdravljem. Tvoji roditelji, Darko i Tatjana, te seka Gabriela.

Dragi mladenci, od srca vam želimo sretan zajednički život ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom. S ljubavlju, Mirela, Dino i Iskra.

Katarina i Mihael, neka vam današnji dan bude početak za sve dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želi strina Anica.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: Ou é Room FM.
1: Hello.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Sretan dan vjenčanja Katarini i Mihaelu želi tetka Mirjana s obitelji.

hvala na pomoći za ovaj prekrasan dan. Budi hrabra u potrazi za svojom srećom, da ti prepreke na tvom putu budu što manje. Dobar provod želi ti tvoji Ujo Darko i Ujna Tatjana.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi Antonio i Julija, neka vam svaki dan uz Gabriela donese razlog za osmijeh i sreća neka vas prati na svakom koraku. Dobar provod, vaši Ujo Darko i Ujna Tatjana.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko je izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge.

Neka vam poljupci postanu sve slađi i neka vaša ljubav svakog dana bude jača od jučerašnje. Sve najbolje od roditelja Darka i Tatjane.

0: solidne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi Mihael, danas gledaj svoju Katarinu istim onim pogledom kojim je gledaš sada, s ljubavlju i ponosom. A tebi, Katarina, želim da vam svaki zajednički dan bude još ljepši od prethodnog. Deda Jožek, Kocijan.

Za naše mladence, jer najveće životno bogatstvo nije ono što imamo, nego osoba koju imamo kraj sebe. Mihaele i Katarina, budite jedno drugom upravo to, najveće blago. Puno vas vole vaši kumovi Sandi.

Neka današnji dan ostane vaša najljepša uspomena, a budućnost vam donese još puno razloga za slavlje. Od srca čestitamo, Lea i Antonio. Daj!

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga sestro Mirjana, kada bi svojim rukama mogla sagraditi zidove koji donose sigurnost i toplinu, a svaki kamen sreću, imala bi najskuplji projekt. Hvala na podršci, te dobar provod. Želi ti brat Darko s obitelji.

Vaša ljubav je naša inspiracija. Neka svaki trenutak vašeg zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, smijehom i nezaboravnim trenucima. Žele vam kumovi Matea.

Bratu Mihaelu i Šagorici Katarini želimo svu sreću, ljubav i radost u životu. Sestra Mateja, Šogor Mio i nećakinje Marta i Mija.

Dragi mladenci, neka vas Bog blagoslovi da zajedno rastete u ljubavi i razumijevanju. Roditelji Darko i Tatjana, te sestra Gabriela.

0: Od srca vam želimo sve najbolje u zajedničkom životu. Sestra Mateja, šogor Mio i nečakinje Marta i Mija.
1: Još od olani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minuta.

0: tvoj broj jedan.
1: Ja sam Mile Kitić.
2: Bogata, bahata, emotivno sakata, fukara, ludara, ne bira gde udara.
3: Ja sam Tanja Savić.
4: Ti čovek si bez obraza, prasne to bez obraza, negde oko pola dva, vedi me na zlođe bez dokaza.
5: Ja sam Darko Lazić.
6: Opet sam se ja zbog tebe sinoć napio.
7: Ja sam Nući.
8: Imam bar dve vrbike kad se napijem. Oko mene kutu imam napad panike.
9: A ovo je Room FM.
0: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u. Tvoj broj 1 radio.